O ma so ron pa oro enu yen die laaro yi. O to de pe a ma lo le. So ta ye ba pada wa yo idea teni e ma pe ka ma fun ninu iwe pare. So ba se se a wo. Sugbon lo ni kan ta ma saba lo ta ma fi pare eto yi. E ja ma ba bo na. Evangelist Lee kan re mi lekun imos leleyi.

ara yi na ti mo fe da ko ma mo ku mo mi nu ara se nbe ti mo fe da ma je ku mo mi nu ara teyin na fe da ko ni ku mo yen nu mama ma je ko ru alufa sa ma jade lenu re no matter the situation oro ti o mu ki an pile ide o dide oro ti o mu ki inu awon ara ati agbegbe re ko dun oni ko so jade ko to so bere ke se ngba to ba so tan.

0: mi eja lo le laaro e
1: bisa
0: oni ka ma lo le oni yan se olobe se ojo mejo la ojo pade bi jesu lo oba ti de ba fa bibo re seyin ti oba ti de mo ni gbagbo pe yo wo ninu anu re lati pa emi mi ati ti yin mo iba Adedamo la olo ede mo baba olomi lo ko temi je fun ipolowo oja ti kede abi fun yowu ti e ba fe ba mi so 070-306-3122 ejen fun yin pari e ngba na ka gbianju e wo orin lati nu iwe ni eja fi pari e eja lo